0: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده، کارشو ساخته.
1: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
0: تا کی باید منتظر باشین؟
1: تا وقتی که بهوش بیاد.
0: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، شروع میکنیم بکنیم تو گور.
2: شاختو هاپتو فیل اسکنان کنز.
0: نه.
2: ایشتر وایکشه پامدور. اسکنان درامی اخته فرانکو که لوف می تندر. اشکریگ اگزستور ان کزنف کامبنت. تا خوکمد ای کلیمانس بان تاسکارا اون فرکیله لران لران پلینت ارماک پال. Tréiste cuidrimh nua thosú le Saora áfach, dunan Laurent iarracht í a scara ón amach.
3: Là, on peut y aller comme ça?
4: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: The premier down the in Scanon, Ranog, and Sartan Regard,
5: Shamdo,
2: Fail Scanon, Can, Oitar Amnioche, the Gradam, Queer Pam, Coma. Scanon, green drama, a sentimental value, a steward, Joachim Trier, Scanon or Danvargoch, Ruach, Tresh Voss of Aher, Kahignora Ax Agnes, Dvorka, Igahort, Ernaher, Gustav, Steward Horse Scanon, a Via Kailul, a Regiad, agus iad na báis dí. Is eistóir stáitse atá díir ar a garmí nóra níis, ag lach cosán éag súile Agnes a fioc saol taílíg tradisiúnta. Agus súile gé le teachta níir, Bertín Gustav ar scanán bonnathe ar héal trugóidach a bháthar féin a bhúnlíg, tráma an chogig, nuair dhiúltaín nóra don fríomhról, rónín sé réalt ó Hollywood ina hinid. Lirín scanán ú, dianan Gustav íirecht a íirecht garmiúil a aghuáil, ach an féidir leis an nasc briste lena hinínacha a Iesú.
4: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
6: Hva sa du?
4: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
2: Vi premier dounda in Skanans
6: Frihk
2: Mortis Dele Skanans Can
4: Fehefekoi.
2: Hva er det han snakket med deg om? Min film? Arvola, det var snakket. Og så voi se an Grand Prix. Rauniach e mar Skanan Ruach da gus in Skanan Lanada Idrnasiunt is fair og in Neochoktu Hagran da Gradam an Akadiv. Is Panel de Hanola Skanan og Gakkern den Orp a Chiapen Ko or de Hori on Gushta Kultur og St. Jachish Sfarlamin gach blian, ar ony in na cuig am a hor derig. Ta spantar na sganain animinha da gradam loch fiach na lochs, nin an shirish ashtrukhan farlamin na horpa fahid lu arha, i fiha cahar hanga i figiul an antish, i big turin a fud na horpa. Big dina hin chan na sganain i agal in abel ta score as cuig reilt a hort da na sganain, buintu side as ardan scorala lochs. Raun ofer an bui tor, bunnaha ar vóti e shri farlamin na horpa agus vóti a fobil. Fiú, cuige féin géad an tarad dearnach na vóti o gach grúpa díof. Fógró for an bóitóir in Abrán, ag sérmán na speciálta rachtál for ibarmant na hórpa. Sétá géis de lux gradam scanáníacht lach féachna na hórpa, na ár da harach ar scanáin i aílálin na TMI sóisiálta agus politúla. Tá sé mar aim leis ár da harach ar chéis na sóisiálta politúla agus kultúra na hórpa. Sa teravís arachán parlament na hórpa, Tréisnes cuig scanán anna aistrú agus áhead lú i fecha cehar hanga i figiúla nantis de loch feach na báir agus lavaur. Se Europar Radio, Radio Gréasán, Farlam in na Hórpa a chur an podcrela sa i de láhar.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.